0: Thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
1: Đang xin nhạc, vũ trụ an phạm, chân xạc, vũ trụ cơ xuyến.
2: Yai Ping Xi à, ta xa kỳ lăn đà.
3: Lucas!
1: Đang khủng trụ yên mộ quang lạc, sứ vọng lộng trọ chi phạm.
4: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
1: 纵使迷茫, 不灭心底赤诚.
5: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lẽ.
6: 그냥 그만하고 도망가.
7: 아니, 끝까지 가야 돼.
1: 纵有坎坷, 不敢心中向往.
4: Friends?
8: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
9: 이심은 해서 시켜주면 확실히 된다.
1: 历经伤痛, 却依然相信8月心怀信念不负热望。

0: Thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
1: Đang tin tưởng vô chỗ an toàn, chân tướng vô chỗ có tìm.
2: Yai Pingxi à, ta sa gi ran da.
3: Lucas!
1: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
4: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
1: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
5: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
6: 그냥그만하고도망가
7: 아니끝까지가야돼
1: 纵有坎坷，不敢心中向往。
8: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
9: 당신은해서시켜주면확신이된다
0: 딩맨랑말라빼
1: 历经伤痛却依然相信八月心怀信念不负热望
10: 每一个焦点让你洞察瞬息万变每一步动态带你迈向市场前沿从金融中心感知活力沿经济脉络构建未来让世界看见亚洲从亚洲看见世界中国银行香港亚洲财经透视今天凤凰卫视中文台
1: 您正在收看的是凤凰卫视

0: Nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
1: Instant connection. It happens once in a lifetime. 历经伤痛，却依然相信。八月，心怀信念，不负热望。

0: 育柴机器食评天下，由育柴机器剧名赞助播出。育柴机器王牌动力，集合全球报章，构筑观点全貌，清晰呈现每日要闻精华，综合汇编各方意见，对比分析不同立场。每周五天读懂每一天，有报天天读，星期一至五凤凰卫视中文台。
1: 时事是一串密码，如何用最短时间解锁各方之见？与其群英中搜索，自海里翻找，生化间探秘，不如由我罗列拆解，为你浓缩时间，扩通视野空间。
0: 总编辑时间，星期一至五，凤凰卫视中文台。
2: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó nói là
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
3: 야이빙시야다사기란다
4: 끝났어끝났어
5: Lucas！
0: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
6: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
7: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lẽ.